سلام بھائی وعلیکم السلام طبیعت مخد ہے جی آج جی طبیعت خدا جی شو نائس نے اینڈ ایز ا نور خدا تاسنگ گئی منزہ ایم د مرغوز نہ جی مرغوز نہ منزہ ما صرف پروگرام میں شامل شو مننا شکریہ منزہ نیکسٹ ایمان یا زلبیہ میسج کی ہوئی چی پوئٹری پلیز پروگرام میں شامل کریں جی اور آج کچھ تھوڑی بہت ہی اردو میں بات کریں آپ تو ساری کی ساری باتیں پشتوں میں کر رہے ہیں کرتے ہیں جی اردو میں بھی کچھ تھوڑی بہت باتیں کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سکون بھائی سنگھ ہی ٹک ٹاک کیے پروگرام نائس تھے فاطمہ نور اینڈ ایز نور گمدن سنگھ دا ویلکم وایو تاستا تاس گوج گمدن دا فاطمہ نور نیم گمدن دا پو کو خا تاس ویل چ بس دا سی دے طاہر خوش گمدن نوم نیک دے او مونگ فل سائیڈ گمدن دا نوم با پو کو ہا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ کوکو سنگ دا او بھائی س نیم دے ولج گمدان کے خود او بھائی انے زور لا نیم کے دے یو دا وچ گمدان خ بھائی تبیحہ ما سر صوبے نا پروگرام کے شامل شو شکریہ تبیحہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک کی خیر خیریت ہے جی کیوٹ بیبی سنگھ دا کیوٹ بیبی ہم خدا او شو کے درتج گمدان ویلکم وایو زویا ماتا میسج کے جی زویا نا علاوہ یہ کس نے ہمارے ساتھ دیا جی مبارک ہو جی منزہ ہمارے ساتھ دے رہی ہیں اگین سے بہت بہت شکریہ منزہ اچھا اردو والی سائڈ پہ آتے ہیں جی اور اردو میں ٹریک کون سا آپ لوگوں کے لیے شامل کریں ان کے انداز کرم یہ والا ٹریک شامل کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اپنی گفتگو اپنی باتیں کرتے ہیں جی آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نا کیا خیال ہے

اوکے لسنرز, ابھی اجازت لینے کا ٹائم ہے اور میں آپ دوستوں سے یہاں پہ اجازت بھی لوں گا. جا محبت تجھے الوداع کہہ دیا, آج پہلی مرتبہ تمہیں یہ لفظ کہتے ہوئے دل کانپ رہا ہے. کبھی تمہیں پانی کی دعائیں مانگی تھیں, کبھی تمہاری ایک جھلک کے لیے گھنٹوں کا انتظار کیا تھا, کبھی تمہاری ایک آواز پورا دن خوبصورت بنایا کرتی تھی, کبھی تمہاری ناراضگی پوری رات بے چین رکھتی تھی, مگر آج نہ کوئی شکایت ہے نہ کوئی راحت ہے, نہ مطلب جو ہے نا نہ کوئی سوال, نہ تمہیں روکنے کی کوشش. آج بس اتنا کہنا ہے کہ محبت تجھے الوداع کر دیا, جا جا محبت تجھے الوداع کر دیا. شاید یہ جملے یا یہ جملہ کہنا آسان ہے, مگر جو ہے نا اس جملے کے پیچھے کتنی راتیں ہیں, کتنے آنسو ہیں, کتنی خاموشیاں ہیں, کتنی بار خود کو سمجھایا ہے, یہ صرف جو ہے نا میرا دل جانتا ہے. اور میں نے تمہیں بلانے کی کوشش نہیں کی, میں نے صرف تمہارے یا میں نے صرف تمہیں یاد کرنے کا انداز بدل دیا ہے. پہلے تمہاری یاد آتی تھی تو دل تمہیں واپس مانگتا تھا, اب یاد آتی ہے تو بس خاموش ہو جاتا ہے. پہلے تمہارا نام سامنے آتا تھا تو دل میں ایک امید تھی, دل میں امید جاگتی تھی, امید جاگا کرتی تھی. اب نام سنائی دیتا ہے تو ایک پرانی سی کسک اٹھتی ہے اور پھر کہیں اندر ہی اندر دب جاتی ہے. شاید یہی وقت کا کمال ہے اور وہ انسان کو سب کچھ بھلانا نہیں سکھاتا, بس کچھ دردوں کو ساتھ میں مطلب جو ہے نا جینا سیکھ لیتا ہے انسان, یا کچھ دردوں کے ساتھ انسان جینا جو ہے نا سیکھ جاتا ہے. سو سویٹ لسنز, اپنا خیال رکھیے گا.

یا جس شخص کے بغیر ایک دن گزارنا مشکل لگتا تھا، ایک وقت کے بعد جو ہے نا انسان اس کے بغیر پورے پورے دن گزارنے لگتا ہے. پہلے صبح آنکھ کھلتی ہی یا مطلب جو ہے نا کھلتے ہی خیال آتا ہے کہ وہ کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، کس حال میں ہوگا. برگیف یہ بہت ہی ایک وسیع ٹاپک ہے جی. اس ٹاپک پر پھر کبھی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، آپ دوستوں کے ساتھ بات چیت ہوگی. خیال رکھیے گا دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں یعنی کہ طاہر زمان کی دعاؤں میں، ہماری پوری ٹیم کی دعاؤں میں آپ شامل رہیں گے. جہاں رہے گا، جدھر رہے گا، خوش رہے گا. تلی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان. دا اللہ پامان اینڈ لو یو آل.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جو ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

سو تریانوے بیا تریانوے پتہ کا نمبر بانی تاسو کال کوئی آر جی عبد الباسط مومن ناست دستاسو کال اخلی دستاسو نمونہ

0: ماں ویلی مال د شارجا نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پارا شارجې ته څنګه لاړ شم
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی چرته چې د دبي او د شارجا ټوله ورایټي موجود ده
1: نو دا څه وایې کنه
0: شارجا جولرز پرپرایټر زیب برادر فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت

okay ji okay sa sumat ji program dara ta ko dakra zamang po tifat ka smatex sa pakistan ke rais kama face wash ra le dakra alhamdulillah mukhtalif kisma se nu tarasi dala dakra khusi address pe maji sor intihai mazrat wala maji zugwal maji chida address pe program ki shamil kama address badi buniyad se chiri ko maji chida dir khook sare de zarim khan shoes ka smatex wala jigam de ji Zarim Khan shoes and cosmetics wala chikam yo thala de ji dapo fir sadu ki malagur fir sadu ki dekhe de dukan ne aur dakal de chata sur chikhe na de sar dukan me la de de sar paisa ra me la de de sar kapde me la de khiro gaya aur khususi to gumane da sifat cosmetics aap pakistan product aur sar hum me la de khira ta to laga de ji do Zarim Khan Khan Zarim de ji sorry ki Zarim Khan me de jo lag raha Khan Zarim de khira ta zamana tamam sar tamam product last ke khira انتہائی اخلاص من انسان نے دیکھا دس طرح سمجھ دس پروڈکٹ ملاوی کی دیکھا رکھا نے شرکا دا کمپنی پہ یو ریٹ باندې نہ اور کئی ہم پتہ کا ریٹ باندې دیکھا کسنگ